humana etidu nana yesu ehye yebo ewo john chapter 14 the verse number 2 yentie bosha ewra ede sey ose muma mu akuma entutu munyi nyankoponi na menso munyi mini tena bia pii wo meje fie sente sa anka manka man kire mu se mereko makosiesi bebi mama mu na se meko na mekosiesi bebi mama mu a bio na maba be fa mu mako me yara menche na de me wo no monso mu wo ho na fa kwa mekra no munim kwan no Thomas se no se Ewurade yenim fa kwan worekro na be ye den na ye betumi ehunu kwan no bebre ye doubting Thomas. Thomas is suban etiti yemu bebre mi wahi nyame se menka no kwa kyerew se menua onchimbo enti tna se ma dai wieye endwe de obenya ho jai bone na hwehwe Ewurade na ye papa enkwa sori enni bone kwa sori nso sa kyerai de bia ye chechew ye bowasu ye chechew nyame asem enso apri wo akoma se won sa kyera udo bi kuna chi mpratwe na udi suo ene papa fu abanso ebinu penkola uka ose wonya ni sika ni refise sika no sade anche na nya ne dia ni refise ni nipa dua nya ne dia ti bone na hye ni pama but me ka kyerew se akonta boda ho ene me bia wo ye ne na hwe ye o menua so bia anka kyerew a wo se na wo dia fra wa jimai hwe ini pakasi ya wo no fu so sin wo Onyame na ma extra time. It's never too late for you. I'm not here to condemn you, but I'm here to warn you. Mini ase. Ni bebu atan, mi wase mi beyi atan. Ma asem ni tin yan se. Tenase. E ma da awiye. Den tia je di kan, e san se life is short. Dia to so mienu. Dan kwa no. E ye forever. E ni awiye. The atosu mi ensa heaven any hell any real emu bia na dao ese uwa na asa hallelujah hwe minia nyame yi kakra kire me nyame hu mbo yi bia kire me da na menu di nko me ka kire e pese me bi sa wo se se edon ne frewa ahobua pen ena waye na sada nusa kunta be ena obebu. Praise the Lord. Yesu sey bose okosiesie bebi abefa chese obebi ko yeriko krofufu ni mu yeriko krofufu ni mu nyame egwama oni ye kwanchirefu no ode ye Bedu kro ni mu nyame egwama oni ye kwan chirefo no ode ye bedu kro ni mu inu ya wutie me ye wo man bi wo ho e mu shire fefe na debi ye be hunu Jesus ese ye wo man bi wo ho Emu shire fefe o na debi ye be hunu Jesus ye wo krobia Awurade asiese ma hotelfo me bom paye ma wate se Awurade ma wo akoma foforo a wo di be suro na wo di asom no me bom paye se wo da pukire ma ebra nyame asem u bai Awurade sane wo ade bie ntia ama wo ya pa ba Awurade mu ene me gina Yesu so retu me bom paye se Yesu dem Awurade o mi e kwan ma wo Yesu dem. Wa wi ase nyina yi wa ma. Na wo dwen se Abrabon wa pem. I'm here to announce to you that God said me je wa ko preachi bo mu. Se obe hini mia. Awurade I ready so betchew abafie. Awurade I ready se obetchew. Se na obesa kira wa adwene a. Wa dwane ato a Jesus a. Awurade obetchew. Praise the Lord. Ono no tumi ade nyina ye. Ono ni fitiasie. Ono so ani